0: אמרתי לכם בתחילת התוכנית שהקול של המזכרת, הקול של קייט בוש, והבטחתי לכם שתי גרסאות כיסוי. אז הנה, גרסת כיסוי לקייט בוש. Running up that hill. אז תקשיבו לזה ותוכלו להתרשם בעצמכם. הנה.
1: Það er komið að atriði. Það er áskorun frá mér. Það er hérna artisti sem er dettur oft í hug þegar ég hlusta á Eivör. Og mér búið að dreyma lengi að heyra hana syngja lag eftir Kate Bush. Og þið veitir hvert ég að fara með það, þið veitir hvert ég að fara með það. Og ég í þeirri forendindastöðu, ég get bara sagt, hey, Eivör, viltu syngja fyrir mig Running Up That Hills?
2: Sjáttið.